0: familie. De jobbar eller med deras hundar med sina hälsor och sina skola i Amsterdam och vad ni pratar om detta. Så jag kan måste ha några resultat i hälsan efter att jag har inte den här resultat. Så jag skulle inte bekräfta att jag kan få mig där och vad andra säger andra. Det kanske är det jag måste ha på den här hälsan och vad det är.
1: Juga keluarga pendahuluan dan pendidikan ataupun kondisi-kondisi seperti sosial ekonomi